Jedinica Vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 2. i 4. juna na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.

Opština Ruma i Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu realizuju dva značajna infrastrukturna projekta u industrijskim zonama. Izgradnju javne rasvete u industrijskoj zoni Zapad i postavljanje drugog sloja asfalta u radnoj zoni Rumska petlja. Predsjednik opštine Ruma Dušan Ljubišić istakao je da je podrška viših nivoa vlasti od velikog značaja kada je reč o uređenju i opremanju industrijskih zona, naglasivši da opština već godinama uspešno sarađuje sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na posljednjoj sednici opštinskog veća u Rumi usvojena inicijativa da jedna ulica u gradu na teritoriji druge mesne zajednice ponese nazivu ulica Jasenovačkih žrtava. Komisija za utvrđivanje naziva ulica i trgova usvojila inicijativu predsjednika opštine Dušana Ljubišića i predsjednika Skupštine opštine Ruma Srđana Jovanovića. Reč je o ulici koja prolazi pored stadiona Slovenije i koja se pruža od Orlovićeve do Iriške ulice.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vrijeme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac, vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Proteklog vikenda u vinariji Jačanski u Banoštoru održan je panel Jača nego što misliš, ona je brend, čija je autorka i moderatorka voditeljka Sanja Marinković. U panelu su uzeli učešće pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr. Nenad Ivanišević, predsjednica opštine Beočin Biljana Janković, kao i preduzetnice sa teritorije opštine Beočin, koje su podelile svoje priče i iskustvo o poslovanju, vlasnica vinarije Alhemija Nataša Silađi, osnivačica udruženja Medela Svetlana Pavlović i vlasnica vinarije Jačanski Jelena Lalović, koja je druga generacija u toj vinariji i koja je nastavila posao svoga oca.
0: Ukratko.
1: Gradski park u Sremskoj Mitrovici biće domaćin 4. agrobiznis sajma, koji će biti održan u subotu 13. juna u organizaciji Agrobiznis Inkubatora. Manifestacija će trajati od 17 do 23 sata, dok je svečano otvaranje zakazano za 17 časova. Prema najavama organizatora, posetioce očekuje između 80 i 90 izlagača koji će predstaviti bogatu ponudu domaćih proizvoda. Na štandovima će se naći rakije, vina, med, suhomesnati proizvodi, kompoti, prirodni sokovi, ajvar, domaći ren, različite vrste salata, hladno ceđena ulja, domaći kolači i brojni drugi proizvodi nastali na porodičnim gazdinstvima.
0: Ukratko.
1: Tokom proteklog vikenda u selu Rakovac u opštini Beočin završeni su radovi na asfaltiranju ulica Živojina Mišića i Belegirska. Radove na terenu obišao je član opštinskog veća opštine Beočin zadužen za oblast privrede, infrastrukture i rad sa mesnim zajednicama Milan Starčević, koji je istakao da je opština Beočin za potrebe asfaltiranja pomenutih ulica obezbedila sredstva preko Uprave za kapitalna ulaganja autonomne pokrajine Vojvodine.
0: Ukratko.
1: Vozače koji saobraćaju na relaciji Sremska Mitrovica Jarak očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na putu. Od četvrtka 4. juna počinju obimni radovi zbog kojih će put između Sremske Mitrovice i Jarka biti potpuno zatvoren za saobraćaj. Prema najavama obustava će trajati narednih mjesec dana. Nadležni apeluju na vozače da tokom izvođenja radova koriste alternativne putne pravce, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.
0: Ukratko.
1: U sredu 3. juna sa početkom u 19 časova u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Grčkoj crkvi u Rumi biće održan humanitarni koncert za pomoć ljudima na Kosovu i Metohiji. Na koncertu će nastupiti Una i Natalija uz pratnju crkvenog hora Vera, koji će publici prirediti veče duhovne i tradicionalne muzike. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom podrže ovu humanitarnu akciju i daju doprinos prikupljanju pomoći za srpski narod na Kosovu i Metohiji.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 4. juna na poligonu u Nikincima. Gađanje će i ovoga puta trajati u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedjeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065 347 5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Proteklog vikenda u vinariji Jačanski u Banoštoru održan je panel Jača nego što misliš, ona je brend, čija je autorka i moderatorka voditeljka Sanja Marinković. U panelu su uzeli učešće pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr. Nenad Ivanišević, predsjednica opštine Beočin Biljana Janković, kao i preduzetnice sa teritorije opštine Beočin, koje su podelile svoje priče i iskustvo o poslovanju, vlasnica vinarije Alhemija Nataša Silađi, osnivačica udruženja Medela Svetlana Pavlović i vlasnica vinarije Jačanski Jelena Lalović, koja je druge generacije u toj vinariji i koja je nastavila posao svoga oca.
0: Ukratko.
1: Gradski park u Sremskoj Mitrovici biće domaćin 4. agrobiznis sajma, koji će biti održan u subotu 13. juna u organizaciji Agrobiznis inkubatora. Manifestacija će trajati od 17 do 23 sata, dok je svečano otvaranje zakazano za 17 časova. Prema najavama organizatora, posetioce očekuje između 80 i 90 izlagača koji će predstaviti bogatu ponudu domaćih proizvoda. Na štandovima će se naći rakije, vina, med, suhomesnati proizvodi, kompoti, prirodni sokovi, ajvar, domaći ren, različite vrste salata, hladno ceđena ulja, domaći kolači i brojni drugi proizvodi nastali na porodičnim gazdinstvima.
0: Ukratko.
1: Tokom proteklog vikenda u selu Rakovac u opštini Beočin završeni su radovi na asfaltiranju ulica Živojina Mišića i Belegirska. Radove na terenu obišao je član opštinskog veća opštine Beočin zadužen za oblast privrede, infrastrukture i rad sa mesnim zajednicama Milan Starčević, koji je istakao da je opština Beočin za potrebe asfaltiranja pomenutih ulica obezbedila sredstva preko Uprave za kapitalna ulaganja autonomne pokrajine Vojvodine.
0: Ukratko.
1: Vozače koji saobraćaju na relaciji Sremska Mitrovica-Jarak očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na putu. Od četvrtka 4. juna počinju obimniji radovi zbog kojih će put između Sremske Mitrovice i Jarka biti potpuno zatvoren za saobraćaj. Prema najavama obustava će trajati narednih mjesec dana. Nadležni apeluju na vozače da tokom izvođenja radova koriste alternativne putne pravce, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.
0: Ukratko.
1: U sredu 3. juna sa početkom u 19 časova u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Grčkoj crkvi u Rumi biće održan humanitarni koncert za pomoć ljudima na Kosovu i Metohiji. Na koncertu će nastupiti Una i Natalije uz pratnju crkvenog hora Vera, koji će publici prirediti veče duhovne i tradicionalne muzike. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom podrže ovu humanitarnu akciju i daju doprinos prikupljanju pomoći za srpski narod na Kosovu i Metohiji.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 4. juna na poligonu u Nikincima. Gađanje će i ovoga puta trajati u vremenu od 8 do 19 časova.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Jedinica Vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 2. i 4. juna na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.

0: Daško na 105.
1: Proteklog vikenda u vinari Jačanski u Banoštoru održan je panel Jača nego što misliš, ona je brend, čija je autorka i moderatorka voditeljka Sanja Marinković. U panelu su uzeli učešće pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr. Nenad Ivanišević, predsjednica opštine Beočin Biljana Janković, kao i preduzetnice sa teritorije opštine Beočin, koje su podelile svoje priče i iskustvo o poslovanju, vlasnica vinarije Alhemije Nataša Silađi, osnivačica udruženja Medela Svetlana Pavlović i vlasnica vinarije Jačanski Jelena Lalović, koja je druga generacija u toj vinariji i koja je nastavila posao svoga oca.
2: Ukratko.
1: Gradski park u Sremskoj Mitrovici biće domaćin 4. agrobiznis sajma, koji će biti održan u subotu 13. juna u organizaciji Agrobiznis inkubatora. Manifestacija će trajati od 17 do 23 sata, dok je svečano otvaranje zakazano za 17 časova. Prema najavama organizatora, posetioce očekuje između 80 i 90 izlagača koji će predstaviti bogatu ponudu domaćih proizvoda. Na štandovima će se naći rakije, vina, med, suhomesnati proizvodi, kompoti, prirodni sokovi, ajvar, domaći ren, različite vrste salata, hladno ceđena ulja, domaći kolači i brojni drugi proizvodi nastali na porodičnim gazdinstvima.
2: Ukratko.
1: Tokom proteklog vikenda u selu Rakovac u opštini Beočin završeni su radovi na asfaltiranju ulica Živojina Mišića i Belegirska. Radove na terenu obišao je član opštinskog veća opštine Beočin zadužen za oblast privrede, infrastrukture i rad sa mesnim zajednicama Milan Starčević, koji je istakao da je opština Beočin za potrebe asfaltiranja pomenutih ulica obezbedila sredstva preko Uprave za kapitalna ulaganja autonomne pokrajine Vojvodine.
2: Ukratko.
1: Vozače koji saobraćaju na relaciji Sremska Mitrovica-Jarak očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na putu. Od četvrtka 4. juna počinju obimni radovi zbog kojih će put između Sremske Mitrovice i Jarka biti potpuno zatvoren za saobraćaj. Prema najavama obustava će trajati narednih mjesec dana. Nadležni apeluju na vozače da tokom izvođenja radova koriste alternativne putne pravce, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.
2: Ukratko.
1: U sredu 3. juna sa početkom u 19 časova u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Grčkoj crkvi u Rumi biće održan humanitarni koncert za pomoć ljudima na Kosovu i Metohiji. Na koncertu će nastupiti Una i Natalije uz pratnju crkvenog hora Vera, koji će publici prirediti veče duhovne i tradicionalne muzike. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom podrže ovu humanitarnu akciju i daju doprinos prikupljanju pomoći za srpski narod na Kosovu i Metohiji.
2: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 4. juna na poligonu u Nikincima. Gađanje će i ovoga puta trajati u vremenu od 8 do 19 časova.
3: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.

Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: na 105.
1: Proteklog vikenda u vinariji Jačanski u Banoštoru održan je panel Jača nego što misliš, ona je brend, čija je autorka i moderatorka voditeljka Sanja Marinković. U panelu su uzeli učešće pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr. Nenad Ivanišević, predsjednica opštine Beočin Biljana Janković, kao i preduzetnice sa teritorije opštine Beočin, koje su podelile svoje priče i iskustvo o poslovanju, vlasnica vinarije Alhemija Nataša Silađi, osnivačica udruženja Medela Svetlana Pavlović i vlasnica vinarije Jačanski Jelena Lalović, koja je druge generacije u toj vinariji i koja je nastavila posao svoga oca.
0: Ukratko.
1: Gradski park u Sremskoj Mitrovici biće domaćin četvrtog agrobiznis sajma, koji će biti održan u subotu 13. juna u organizaciji Agrobiznis Inkubatora. Manifestacija će trajati od 17 do 23 sata, dok je svečano otvaranje zakazano za 17 časova. Prema najavama organizatora, posetioce očekuje između 80 i 90 izlagača koji će predstaviti bogatu ponudu domaćih proizvoda. Na štandovima će se naći rakije, vina, med, suhomesnati proizvodi, kompoti, prirodni sokovi, ajvar, domaći ren, različite vrste salata, hladno ceđena ulja, domaći kolači i brojni drugi proizvodi nastali na porodičnim gazdinstvima.
0: Ukratko.
1: Tokom proteklog vikenda u selu Rakovac u opštini Beočin završeni su radovi na asfaltiranju ulica Živojina Mišića i Belegirska. Radove na terenu obišao je član opštinskog veća opštine Beočin zadužen za oblast privrede, infrastrukture i rad sa mesnim zajednicama Milano Starčević, koji je istakao da je opština Beočin za potrebe asfaltiranja pomenutih ulica obezbedila sredstva preko Uprave za kapitalna ulaganja autonomne pokrajine Vojvodine.
0: Ukratko.
1: Vozače koji saobraćaju na relaciji Sremska Mitrovica Jarak očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na putu. Od četvrtka 4. juna počinju obimniji radovi zbog kojih će put između Sremske Mitrovice i Jarka biti potpuno zatvoren za saobraćaj. Prema najavama obustava će trajati narednih mjesec dana. Nadležni apeluju na vozače da tokom izvođenja radova koriste alternativne putne pravce, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.
0: Ukratko.
1: U sredu 3. juna sa početkom u 19 časova u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Grčkoj crkvi u Rumi biće održan humanitarni koncert za pomoć ljudima na Kosovu i Metohiji. Na koncertu će nastupiti Una i Natalija uz pratnju crkvenog hora Vera, koji će publici prirediti veče duhovne i tradicionalne muzike. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom podrže ovu humanitarnu akciju i daju doprinos prikupljanju pomoći za srpski narod na Kosovu i Metohiji.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 4. juna na poligonu u Nikincima. Gađanje će i ovoga puta trajati u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.